0: penjo gi penjore angat madare okodo komodi angat madare molorate go juo penjore nono angat madare
1: juo wandare wanda samiyoge
0: madare
1: juo wandare nono samiyoge ratego
0: madare yogi wondora wanda samaonge okodo madanda yogi wondore juo wondore nono yogi wondore nono juo wondora wanda ratego yai kagine na kabiro angat.